nanzika ina matsonga ya nanzika nanzika ina magaza ina magaza itwa kunanzika ya yeah, ya yeah, ya yeah. Oh